0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
7: Det spirer og gror godt på Skråstad om dagen. Blomster og planter trives og vokser, og nå klare til å bli med deg hjemmat. Godt utvalg i stauder og det du trenger til kjøkkenhagen. Vi har også mye fint i krukker og tilbehør, så kom innom oss da vel. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.

0: Har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 år gammel kjosbakken verste.
0: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
2: Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Yes, endelig fredag. Da det tid for
2: sofakos.
5: Nei.
2: TV-kos?
5: Nei.
2: Vennekos?
5: Nei, enda bedre. Det tid for

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld.
2: Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig?
1: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både I Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
1: Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
0: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
2: Nei, under, vet ikke.
3: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
4: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
0: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no. Nå drar det seg til skikkelig I håndballsluttspillet. Det klart for semifinale. Tirsdag møtes titelforsvarer Storhamar og tidenes mestvinnende klubb Larvik I Obos Arena.
5: Ja, nå gjelder det. Og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på. Tenke verdisettet vårt. Tenke 100% hele match.
0: Billetter I Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18. Og tirsdagens kampsponsor Hamars nye lokalavis Mitt Hamar.
6: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
7: Hey, what up, girl?
6: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
7: Let's
6: Before
7: go.
6: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 år gammel kjosbakken verste.
0: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
2: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges Grillbutikk, Rema 1000.

0: Nå drar det seg til skikkelig I håndballsluttspillet. Det klart for semifinale. Tirsdag møtes titelforsvarer Storhamar og tidenes mestvinnende klubb Larvik I Obos Arena.
1: Ja, nå gjelder det. Og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på. Tenke verdisettet vårt. Tenke 100% hele match.
0: Billetter I Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18. Og tirsdagens kampsponsor Hamars nye lokalavis Mitt Hamar.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
3: Posen, hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
1: Men herregud, er det til meg da?
0: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
2: Jeg allergisk.
0: Eller til verdens beste mamma.
1: Nei, men så nydelig.
0: Eller til han hønken nede i veien.
3: Ja, så.
0: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hva forbanner fancy med denne radioreklame været egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla i Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
6: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen i full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
5: Fisk og møll i Løten, vegg i vegg med løyten brenner i. Åpent lørdag i mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
7: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!

0: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
1: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste er på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Det spirer og gror godt på Skråstad om dagen. Blomster og planter trives og vokser, og nå klare til å bli med deg hjemmat. Godt utvalg i stauder og det du trenger til kjøkkenhagen. Vi har også mye fint i krukker og tilbehør, så kom innom oss da vel. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.

0: Se her da, mamma.
1: Sjoa sommerleir. Første til 10. klasse.
0: Ja, akkurat. Kan ikke please få lov til å reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
2: Har du barn eller barnebarn i grunnskolen? Send dem på sommerleir. Så får du unga hjemat fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka i skoleferien. Det begrenset antall plasser. For påmelding og mer om Sjoa sommerleir, se sjoafamilierafting.no.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.

Sag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, krone 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.

0: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
1: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
2: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen bunnpris.
3: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
4: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
3: Fisk og mølle løten, vegg I vegg med løyten brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdag, 8-16. Velkommen!
5: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
6: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

0: alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både I Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
1: Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
2: Har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
3: Til Løten, ja. Og hen da?
2: Dalstuveien 7.
3: Ja, så har den 10 over gamle kjosbakken verste.
2: Brenden Auto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
4: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
6: The only way out is together.
4: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
7: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
2: Nei!
1: Du kunne også bare gått hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
4: Posen, hjertelig takk.
3: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
5: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både I Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
1: Skog og Hage. Fagfolkene dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
2: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
3: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: AJ Produkter Norge her.
5: Hei.
4: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
1: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
2: Spiller du vann på meg?
1: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea, du velger selv hvordan du vil betale.
4: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
5: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
6: Nei!
5: Nei! Ikke heller!
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Nå drar det seg til skikkelig i håndballsluttspillet. Jeg klart for semifinale. Tirsdag møtes et titelforsvarer Storhamar og tidenes mestvinnende klubb Larvik i Obos Arena.
9: Ja, nå gjelder det. Og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på. Tenke verdisettet vårt. Tenke 100% hele match.
8: Billetter i Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18. Og tirsdagens kampsponsor er Hamars nye lokalavis Mitt Hamar.

Det spirer og gror godt på Skråstad om dagen. Blomster og planter trives og vokser, og nå klare til å bli med deg hjem att. Godt utvalg I stauder, og det du trenger til kjøkkenhagen.

0: Vi har også mye fint I krukker og tilbehør, så kom innom oss da vel. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både I Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
2: Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytterfilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både I Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
1: Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs!
4: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
5: Til Løten, ja. Og hen da?
4: Dalstuveien 7.
5: Ja, så har den 10 over gamle kjosbakken verste.
4: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.

0: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, krone 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
2: Posen, hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså... Her tror jeg nesten du må spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
3: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lille Putammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
5: Nå drar det seg til skikkelig i håndballsluttspillet. Det klart for semifinale. Tirsdag møtes et titelforsvarer Storhamar og tidenes mestvinnende klubb Larvik i Obos Arena.
6: Ja, nå gjelder det. Og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på. Tenke verdisettet vårt. Tenke 100% hele match.
5: Billetter i Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18. Og tirsdagens kampsponsor Hamars nye lokalavis, Mitt Hamar.
7: Noah? Nei!
8: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
9: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
10: Nei, under, vet ikke.
7: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
9: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
5: På tide å rustbeskytte bilen, bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 9, og her siste nytt.
1: I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt, og det første uttaket omfatter 25 renholdere i 5 NHO-bedrifter. Men fra tirsdag nærmere 700 renholdere i streik, melder VG. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger. Brannvesenet har nå kontroll på brannen i et avfallsanlegg på Flueberg i Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen camping ble rammet av en kraftig brann i natt, og resepsjonsbygget brant ned. Personene som oppholdt seg i bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, skriver avisa Nordland. Det britiske arbeiderpartiet Labour har gått på en historisk smell i valget i Wales. Etter 27 år ved makten mister de nesten alle sine plasser, og sitter igjen med bare 9. Plaid Cymru blir det største partiet i det walisiske parlamentet med 43 representanter. Reform er det nest største partiet. Det blir våpenhvile mellom Russland og Ukraina i helgen, slik Russland tidligere har tatt til orde for. Det bekrefter USAs president Donald Trump, melder NTB. I dag markeres seieren i 2. verdenskrig i Moskva, og russiske myndigheter frykter ukrainske angrep mot paraden der. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Politiet leter etter en mann som i natt stakk fra stedet etter at en patrulje oppdaget en mistenkelig bil ved YX i Vågå. På stedet fant politiet en bil med bruksforbud, en stjålet tilhenger og det som antas å være tyvegods både i bil og henger. Søket etter personen pågår fortsatt, og politiet ber folk som kan ha vært utsatt for tyveri i løpet av natten om å ta kontakt på 02800. Nødetatene rykket i natt ut til melding om en omfattende brann i restavfall ved et avfallsanlegg i Flueberg i Søndre Land. Brannvesenet meldte tidlig om utfordringer med tilgang til vann, samtidig som det var fare for spredning til nærliggende skogområder. Ved 5.30 opplyste brannvesenet at de hadde kontroll på brannen og at spredningsfaren var over, men at slukningsarbeidet ville fortsette utover formiddagen. Brannårsaken er foreløpig ukjent. Politiet hadde flere oppdrag i Hamar natt til i dag. En overstadig beruset mann ble først i går kveld omtalt som tilreisende fotballsupporter og bortvist fra sentrum før han senere ble satt i arresten fordi han ikke var i stand til å ta vare på seg selv. Senere rykket politiet ut i melding om slagsmål utenfor Peppers Pizza i Hamar, men da patruljen kom fram var slåsskampen over og 3 personer ble bortvist fram til i dag tidlig. Nattens tredje hendelse kom ved utestedet Ballroom, der vektere ba om bistand etter at en ung lokal mann hadde kommet seg inn med falsk eller uriktig ID, også han ble bortvist fra sentrum. Det ble en sterk kveld på Briskeby i går, da HamKam slo Vålerenga 1-0 i Eliteserien. Over 6600 tilskuere var vitne til at hjemmelaget sikret 3 viktige poeng etter en intens og fysisk kamp, det skriver Mitt Hamar. HamKam tok ledelsen før pause og hadde god kontroll gjennom store deler av oppgjøret. Matchvinner ble Henrik Udal, som satte inn kampens seneste mål. Og Kongsvinger, de fortsatt ubeseiret i Obos-ligaen etter 1-1 borte mot Ranheim i går kveld, det skriver Mitt Kongsvinger.

Si hva du vil, eller say you will fra Fleetwood Mac åpner denne lørdagens formiddagssending her I lokalradion. Hjertelig velkommen til oss. Jeg heter Paul Erik Berntsen og skal være med deg fram til klokka blir 12 I dag. Vi skal blant annet ut på matjakt I innlandsnaturen, for det muligheter å finne matskatter der ute allerede nå. Og vi skal også høre at når du driver med vårrengjøring, spesielt utendørs, så kan du rett og slett havne på legevakta. Hvorfor? Ja, det har Hege funnet ut av. Mer av det vi skal by på de faste punktene våre, og ikke minst en stor bunke med musikk. One Republic her neste ut, og her Need Your Love.

0: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
2: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka er det vårmarked hos Skog og Hage. Både i Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin- og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
3: Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
4: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Dette er Hamar-radion.
7: Underholdningsguiden.
8: I dag arrangeres festivalen i Hamar i Grønnegata. Det er gratis, og du kan bli med og være superkreativ med ny teknologi og lage musikk, foto, kunst, tegneserier, teater, apper, spill og mer. Fra 10 til 15 i Hamar i dag. Hamar Teater byr i morgen kveld på teatersport. Det er 2 helsprø lag fra Lillehammer og et minst like sprøtt lag fra Hamar som skal konkurrere om det å bli innlandsmester i teatersport. Hamar Teater i morgen kveld 8:30. Gratis humorshow inviteres det til der. Snilsberg familiepar på Gaupen i Ringsaker, de har stengt i dag, men har åpent i morgen og holder åpent i helgene fram til skoleferien.

0: Når jeg tenker at jeg skal ut I naturen og finne meg noe godt å spise, så tenker jo jeg som regel at det gjør jeg om høsten, ikke sant? For da det bær og sopp I skogen, men det mulig at jeg tenker for snevert, ja.
1: For Norges sopp- og nyttevekstforbund, de forteller at det jo høysesong nå.
0: For å gå ut I grøftekanten eventuelt og plukke med seg noe ja, nesten gourmet-mat hjem. Siri Hovland, du leder I Lillehammer sopp- og nyttevekstforening, altså et lokallag da, og... Du, fortell, hva kan vi finne av godsaker I innlandet akkurat nå?
2: Ja, vi har jo et ordentlig fint matfat også I innlandet. Vi har jo mye skog, og vi har mye grønt I innlandet. Veldig mange har skvallekål I hagen sin, for eksempel. Det jo sånn som elsket og hatet. Hvis man bruker den I for eksempel paier, eller salater, eller pesto og sånn, så det en kjempefin, anvendelig vekst. Vi har jo brennesle, som en fantastisk god smak I seg selv, også litt sånn smaksforsterket på andre ting, og masse, masse næring. Så har vi løvetann, som også en kjempeanvendelig vekt, så vi kan bruke alt på planta. Så har vi geitram, som vi har masse av. Vi har veldig mye av en plante som heter strutsving, som en spiselig bregne. Nå har den nok sannsynligvis kommet litt langt akkurat nå, for den skal helst ikke være mer enn sånn 10-12 centimeter når vi plukker den. Men den kan man finne litt, hvis man går litt høyere opp, for kanskje våren ikke har kommet like godt I gang som lenger ned I terrenget, så det også en super gourmet vekst da, som faktisk regnet som det I mange andre land, men som vi ikke har peiling på at vokser her I Norge. Mm.
0: Og da vil jeg tro at det jo ganske viktig at man plukker rett vekst da, så man ikke gjør noen farlige feil. Altså hvor finner man mer informasjon om hvilke planter som spiselige og hvilke som ikke det?
2: Det jo fint at du tar opp, for det jo det aller viktigste jo å vite at man plukker riktig. Det finnes jo planter man kan forveksle, for eksempel geitrams og skvallekål og strutsving med da. Og da må man jo begynne å sette seg inn I hvordan man skiller på det. Da kan man gjerne bli med på turer. Alle lokallagene til Norges opp- og nyttevekstforbund har mange turer, og en del av oss har også turer på våren. Og da går man med en person som vant med å plukke nyttevekster, vant med å kjenne igjen de forskjellige artene, og som kan fortelle deg hva som spiselig, og hva som giftig, eller som bare ikke godt, da.
0: Men noen planter jo heldigvis lettere enn andre å kjenne igjen. Løvetann, for eksempel. Jeg har løvetann I hagen. Det noe jeg kan bruke den til nå?
2: Ja, hvis du vil prøve noe med løvetann, så har jeg en kjempeenkel rett som jeg kan anbefale. Da plukker du knoppene av løvetann før du begynner å se det gule. Plukker knoppene. Bare passe på at du ikke får med så mye av stilken, for den hvite safta inni løvetannen, det det som smaker bitter. Så hvis du bare får med knoppen, og så steiker du det I smør, og så har på salt og pepper, så det faktisk en kjempegod snack.
0: Brennesle jo også noe som de fleste av oss kjenner igjen. Et lite tips der om hva kan vi bruke brenneslen til som står kanskje inntil en vedskjul eller en vegg I hagen?
2: Ja, så lenge den ikke har vokst så mye ut den heller, sånn at det mer skudd, altså sånn maks sånn 10-15 centimeter kanskje, at du plukker toppskuddene, så kan man jo lage suppe, det jo en gammel kjenning. Eller så kan man lage brennerslettchips. Det vel mange som har prøvd grønnkålchips, og da bruker man bare samme fremgangsmåte, men at man lager det på brennerslettstedet. Det altså supergodt.

Fiction Factory der med Feels Like Heaven. Dagens merkedager da, vi har blant annet Kasper og Jesper på navnedagslista I dag, og så feires også Europadagen I dag, ettersom da det denne dagen I 1950 at Robert Schuman la fram forslaget om et samlet Europa, og det som da etter hvert har blitt den europeiske union. Andre dager, det en egen verdensdag for rettferdig handel I dag, for eksempel. Det også en egen da, vindmølledag. Man kan feire magedansernes dag, det faktisk en verdensdag det også. Og en annen verdensdag som markeres I dag, det verdensdagen for trekkfuglene. Buckfast, det også en dag man kan feire, og det også en verdensdag. Litt usikker på hva det for noe, men her ser jeg I hvert fall bildet av noen som tømmer vin I et glass her på bildet, I hvert fall som tilhører denne saken da. Eller så kan vi ta med en dag til også, som jeg tipper ganske mange hundeeiere tenker på, spesielt den kvinnelige delen da, som har hunder, for det nemlig hundemammans dag I dag. Så med andre ord, det mye man kan feire hvis man ønsker det. Nå skal vi slippe til Issa og Maria Mena, alt du vil ha.

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Se her da, mamma.
6: Sjoa sommerleir. Første til 10. klasse.
7: Ja, akkurat. Kan ikke please få lov til reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
8: Har du barn eller barnebarn I grunnskolen? Send dem på sommerleir, så får du unga hjemmet fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka I skoleferien. Det begrenset antall plasser. For påmelding og mer om Sjoa sommerleir, se sjoafamilierafting.no.
9: Hamar Radioen.

Mari og See You Go var det. Vi skal videre til politiets logg, og vi skal se litt på noen hendelser derifra. Jeg startet klokka 17.30 I går, hvor en person ble siktet for produksjon og oppbevaring av narkotika på en privat adresse. Det var snakk om mindre produksjon, da dette var i Sel I Gudbrandsdalen. Hamar, der var det en tilreisende fotballsupporter som da rett og slett var overstadig beruset og måtte da etter hvert, når han ikke klarte å vare på seg selv, da satt I arresten. Så var det slåsskamp utenfor Peppes I Hamar. Den opphørte da politiet kom til stedet, eller var opphørte da politiet kom til stedet. Tre stykker ble bortvist fra sentrum. Det var også en sak I Ilsengveien, hvor det var en trafikkulykke. En personbil kjørte av veien. Det var fire personer I bilen. Ingen alvorlige skader. En ble likevel kjørt til akutt mottak, og tre til legevakt. Og politiet opprettet sak, og det etterforskes videre. Så det da en vekter som ba om bistand når en person hadde kommet seg inn på utested Ballroom I Hamar med uriktig ID og falsk ID. Personen var lokal ung mann og ble bortvist fra sentrum fram til klokka 8 I dag tidlig. Søndre Land, der var det en brann I restavfallet på et avfallsanlegg. Brannvesenet har vel kontroll på brann nå, men fortsetter slokningsarbeidet utover dagen. Og så var det jo da en person som stakk fra politiet da de begynte å bli litt nysgjerrig på en mistenkelig bil I Vågå I natt på YX-stasjonen der. Det viste seg at det var bruksforbud på bilen, det var en stjålet henger, og det var antageligvis tyvegods både I bilen og I hengeren. Så politiet ber folk som har vært utsatt for tyveri I løpet av natten om å ta kontakt med dem på 02800. Skar heter neste band. Dette Comeback to Life.

0: Vi jo I gang med mai måned, og det en ting vi nordmenn glad I å gjøre sånn rundt mai måned, så det jo da å skrubbe og vaske litt. Vi nordmenn liker jo å vaske vekk vinteren og gjøre det pent, både ute og inne. Det mulig at vi litt for ivrige, for skadeforebyggende forum, de skriver at hvert eneste år rundt disse tider, så opplever altså giftinformasjon en ganske kraftig økning I henvendelser. Tina Wien Wisseli, du skadeforebygger I nettopp skadeforebyggende forum. Hva det som gjør at giftinformasjonen merker en økning I henvendelser når vi nordmenn skal vaske vekk vinteren?
1: Ja, altså når 17. mai nærmer seg, da skal det bli ekstra fint. Og da finner vi fram disse sterke midlene som skal ta knekken på sopp og annen skitt som ute. Det særlig der de sterke midlene brukes. Og de kan jo være veldig fristende på små barn, som kan få de I seg fordi de for eksempel knæsj rosa, så tar de på det. Eller så det jo også voksne som ikke gode nok til å dosere det ut sånn som det tenkt, eller at de puster det inn, søler på seg selv og sånn, og det kan jo få ganske alvorlige konsekvenser. Så det jo viktig å vite og bruke beskyttelseshandsker der det står. Det står jo ofte god informasjon på beholderne hva man skal gjøre, og så ta de forholdsreglene som man kan, og så ha nummeret til giftinformasjonen klar, så man kan ringe ny da hvis ulykken ute.
0: Du sa det innledningsvis, ikke glem barna, men så det jo en del som tenker at ja, men disse terrasserensene og kraftvaskene og soppfjernerne, de har jo sånn barnesikring, det går sikkert greit, men det kanskje ikke alltid lurt å stole 100% på det heller.
1: Altså, det ville jeg ikke gjort. Det sånn, det kan være feil på det. De tenker det liksom en ekstra sikring. Det aller, aller viktigste man gjør å holde disse giftige produktene langt unna barns små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til de, og alltid beholde produkten I sin original emballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet. Sjekke at det godt lukket, og når man bruker de, så også sette det vekk I mellomtiden, så ikke du snur ryggen til, og en liten luring lurer på hva det der morsomme der Og så bare tenke at den barnesikringen, det bare en sånn ekstra forsikring.
0: Du, hvis bank I bordet, får jeg si da, et barn nå I mai måned skulle få I seg for eksempel etsende væske, svelge det, altså hva gjør man I en sånn skrekksituasjon, vil jeg så kalle det for?
1: Nei, altså hvis barnet svelger noe, så vil jeg ringe til, eller man selv som voksen, men det nok mest sannsynlig at det et barn da, så vil jeg ringe 113 umiddelbart. Og man kan skylle munnen grundig med vann, men ring 113. Og hvis man føler at de kanskje ikke har svelget det, men bare fått I munnen, det ikke så alvorlig, så kan man jo aller først ringe giftinformasjonen. Og det numret bør alle foreldre, egentlig alle lagre på telefonen sin, og det 22 59 13 00.
0: Det andre gode råd du gjerne vil komme med sånn når denne, jeg kaller det for vaskesesongen og ryddesesongen I gang, ja, som vi ikke har tenkt på og tatt opp allerede?
1: Dette med forgiftninger selvfølgelig kjempeviktig, men så det jo det når kanskje noen overmodige karer skal ut og fikse, de skal opp på taket eller klippe noen trær og sånn, så det jo viktig å ha noen til å sikre stigen. Og fall jo det som fører til flest skader I Norge I alle aldre. Og så det generelt å passe på hageredskaper, at ikke barn får tak I de. Og selv om man stresser for å bli klar til 17. mai, så bare pust med magen og ta deg god tid hvis du skal gjøre noe litt risikoutsatt.

0: Hamar. Nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar. Helt lokal.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
9: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
8: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
10: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!

Evald Fjærgaard var det som framførte låta Navn I blekk her I lokalradio. Det straks nyheter her hos oss. Vi skal slippe til nyhetsredaksjonen rett etter neste låt, og så skal vi selvfølgelig fortsette som vanlig med denne formiddagssendingen helt fram til klokka blir 12 I dag.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 10, og her siste nytt.
1: Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite, og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt, og det første uttaket omfatter 25 renholdere i 5 NHO-bedrifter. Men fra tirsdag nærmere 700 renholdere i streik, melder VG. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger. Brannvesenet har nå kontroll på brannen i et avfallsanlegg på Flueberg i Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen camping ble rammet av en kraftig brann i natt, og resepsjonsbygget brant ned. Personene som oppholdt seg i bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, skriver avisa Nordland. Det britiske arbeiderpartiet Labour har gått på en historisk smell i valget i Wales. Etter 27 år ved makten mister de nesten alle sine plasser, og sitter igjen med bare 9. Plaid Cymru blir det største partiet i det walisiske parlamentet med 43 representanter. Reform det nest største partiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Politiet leter etter en mann som i natt stakk fra stedet etter at en patrulje oppdaget en mistenkelig bil ved YX i Vågå. På stedet fant politiet en bil med bruksforbud, en stjålet tilhenger og det som antas å være tyvegods både i bil og henger. Søket etter personen pågår fortsatt, og politiet ber folk som kan ha vært utsatt for tyveri i løpet av natten om å ta kontakt på 02800. Nødetatene rykket i natt ut til melding om en omfattende brann i restavfall ved et avfallsanlegg i Flueberg i Søndre Land. Brannvesenet meldte tidlig om utfordringer med tilgang til vann, samtidig som det var fare for spredning til nærliggende skogområder. Ved 5.30 opplyste brannvesenet at de hadde kontroll på brannen og at spredningsfaren var over, men at slukningsarbeidet ville fortsette utover formiddagen. Brannårsaken foreløpig ukjent. Politiet hadde flere oppdrag i Hamar natt til i dag. En overstadig beruset mann ble først i går kveld omtalt som tilreisende fotballsupporter og bortvist fra sentrum, før han senere ble satt i arresten fordi han ikke var i stand til å ta vare på seg selv. Senere rykket politiet ut i melding om slagsmål utenfor Peppers Pizza i Hamar, men da patruljen kom fram var slåsskampen over og 3 personer ble bortvist fram til i dag tidlig. Nattens tredje hendelse kom ved utestedet Ballroom, der vektere ba om bistand etter at en ung lokal mann hadde kommet seg inn med falsk eller uriktig ID, og så han ble bortvist fra sentrum. Det ble en sterk kveld på Briskeby i går, da HamKam slo Vålerenga 1-0 i Eliteserien. Over 6600 tilskuere var vitne til at hjemmelaget sikret 3 viktige poeng etter en intens og fysisk kamp, det skriver Mitt Hamar. HamKam tok ledelsen før pause og hadde god kontroll gjennom store deler av oppgjøret. Matchvinner ble Henrik Udal, som satte inn kampens eneste mål. Og Kongsvinger, de fortsatt ubeseiret i Obos-ligaen etter 1-1 borte mot Ranheim i går kveld, det skriver Mitt Kongsvinger.

Loved on the Ballroom E, det synger Stage Dolls, og skulle ønske det var så enkelt I alle tilfeller, men det kan være bekymringsfullt I perioder, og andre perioder så det lite å bekymre seg over, sånn har vi det vel alle, vil jeg tro. Vi skal gjennom en ny time her I Lokalradion, det blir som du sikkert kjenner til, en del gjennomhør med ting du har hørt tidligere, også I denne timen da, midt timen, som jeg ofte kaller det, når jeg snakker om det og I redaksjonelt sammenheng og når vi har møter da I redaksjonen. Uansett, det blir en del annen informasjon også, ikke minst så blir det mye god musikk også I denne timen. Her Olivia Dean og So Easy to Fall in Love.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Du, har du hørt at Brenden Auto er flyttet til Løten, eller?
3: Til Løten, ja. Og hen da?
2: Dalstuveien 7.
3: Ja, så har han 10 år gammel kjosbakken verste.
2: Brendenauto.no. Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
4: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, kroner 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 2161 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
5: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette er Hamar-radion. Underholdningsguiden.
6: I dag arrangeres festivalen i Hamar i Grønnegata. Det er gratis, og du kan bli med og være superkreativ med ny teknologi og lage musikk, foto, kunst, tegneserier, teater, apper, spill og mer. Fra 10 til 15 i Hamar i dag. Hamar Teater byr i morgen kveld på teatersport. Det er to helsprø lag fra Lillehammer og et minst like sprøtt lag fra Hamar som skal konkurrere om det å bli innlandsmester i teatersport. Hamar Teater i morgen kveld 8:30. Gratis humorshow inviteres det til der. Snilsberg familiepar på Gaupen i Ringsaker, de har stengt i dag, men har åpent i morgen og holder åpent i helgene fram til skoleferien.

0: Ung Inn et tilbud som med på å hjelpe ungdom ut I kulturverden med sine store fordeler I håp om å trekke ungdom ut på forestillinger og andre kulturarrangementer. Ingunn Bekkevold Tarebø, seniorrådgiver I kunst og kultur hos Innlandet Fylkeskommune og med hovedansvaret for dette tilbudet. Vi kan jo først og fremst starte litt med å se på her dette tilbudet for noe.
1: Det en ordning som utgangspunktet stammer helt tilbake til 2009, så den har vært lenge. Og nå den rullet ut I hele innlandet etter at vi ble storfylke, så nå det alle ungdommer I hele fylket vårt som kan ta bruk I den ordningen. Og det for ungdom mellom 13 og 21 år, som da får gode rabatterte ung innpriser på kunst- og kulturtilbudet som vi har mye av I fylket vårt. Og så det gratis å bestille.
0: Hvis man kan se litt mot elveromstraktene, da det mye muligheter for å benytte seg til ung inntilbudet der?
1: Du, her har vi mange fine avtaler egentlig I hele fylket, men når det gjelder den regionen og det området, så det kanskje viktig å trekke frem både Elverum Kulturhus, Elverum Kino med en helt egen kinoavtale. Og så har vi jo festivalene som for eksempel Movies on War og Elvebris, som spennende møteplasser I tillegg til festspillene I Elverum. Og da også noen domsymfonikerne trekker frem det, I tillegg til at vi har avtale med Teater Innlandet som turnerer I hele fylket, og da også på scenen I Elverum. Og også noe nytt med Elverum Svømmehall for å trekke frem det riktigste.
0: Og hvorfor egentlig denne ordningen til?
1: Du, det et veldig godt spørsmål, og det alltid like viktig å ta det med seg, fordi her handler det om at ungdom skal få ta del I kunst- og kulturlivet der de og der de bor, men selvfølgelig også I hele innlandet. Fordi det noe med at det skaper samhold og tilhørighet, det gir gode opplevelser og styrker oss på alle de viktige måtene. Og her det også noe med å treffe ungdom som kanskje ofte faller ut mellom barnebilletter og voksenbillettene. Så 13-21-åringene, de målgruppa I denne ordningen her.
0: Og hvis vi skal titte litt på statistikken, da, her mange det egentlig som benytter seg til dette tilbudet?
1: Det et veldig godt spørsmål. Vi ser jo at det mange som bestiller ung inn. Nå har vi jo bikket over nesten 28.000 ungdom I fylket vårt som har bestilt ung inn siden vi ble innlandet. Og det mye, det mer enn annen hver ungdom det, mellom 13-21 år I innlandet. Så vi når godt ut. Og så det den andre siden som rapporten vi får tilbake fra kulturarenaene, hvor mange ungdom har faktisk kjøpt billetter til kunst- og kulturarrangement med ung inn. Og da får vi tilbakemeldinger der, og så vi ser jo at ordningen drer om seg godt, ungdommen har tatt den godt imot. Og det jo god bruk, særlig på kinoen da, I hele fylket, men selvfølgelig da også på Elverum, men også på Elverum Kulturhus. Det spennende å se at ungdommen vil oppleve scenekunst.
0: Og de fleste kjenner jo til ung inn via dette der fysiske kortet som blir gitt ut, men dette har dere gått bort ifra.
1: Ja, det et miljøgrep, kan vi kalle det. Vi fant ut at ungdommer jo digitale, og det noe med å begrense plastbruken. Slik at nå sender vi primært ut digitale kort når man bestiller det. Du får en lenke I e-posten du legger inn, og da kan du laste ned det digitale kortet og vise sammen med legitimasjon. Men hvis det av en eller annen grunn du skulle ha behov for å ha det fysiske kortet, så sender vi også ut det, men da det en egen bestilling I skjema du må trykke på. Ungen jo også opptatt av at ungdommens stemme skal stå sterkt, så medvirkningsaspektet og den unge stemmen, det viktig for oss å ivareta. Så med bakgrunn I det, så det ansatt ungdommer I Ungen et eget ungdomsklubb. Akkurat nå har vi 5 stykker I alderen til 13-21 år, hvor ungdommen da har ansvaret for å blant annet drifte de sosiale mediene, men også nå ut med ordningene våre. Slik at her det ungdommen som også selv får være med på å snakke og fremme viktigheten av å ta del I kunst- og kulturlivet. Og så har vi ungdom som representerer da flere steder I fylket vårt, så det kjempegøy.

Hooters og deres låt Johnny B var det. Fire voksne jerver har blitt merket med GPS-halsbånd I Gudbrandsdalen I løpet av forrige måned, skriver Nina I en pressemelding. Det to hannjerver I Skjåk og Lesja og to tisper I Lom som merket for at han skal kunne studere hvor mange sauer de dreper. Dette blitt gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet. Jerven gjør størst skade på sau I Norge. Derfor har regjeringen gitt midler til forskning på dyret. Nina rapporterer om samfunnets, samtidig om at det de kaller en alvorlig hendelse under merkingen. En sporhund som de brukte for å finne jerven kom seg inn I et hi, der den beit og drepte en jervevalp. De har nå endret rutiner ved bruk av hund, skriver NRK. Nå skal vi få litt mer musikk fra oss nå. Her Klovner I kamp. Langt å gå.

0: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både I Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
1: Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
2: Se her da, mamma.
3: Sjoa sommerleir. Første til tiende klasse.
2: Ja, akkurat. Kan ikke jeg please få lov til å reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
3: Har du barn eller barnebarn I grunnskolen? Send dem på sommerleir. Så får du unga hjem at fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka I skoleferien. Det begrenset antall plasser. For påmelding og mer om Sjoa sommerleir, se Sjoa familierafting.no.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og maifesten billig hos Kiwi.
5: Hamar-radion.

Alex Warren og Fever Dream var det. Vi skal også til mer musikk ganske snart, bare ta med oss litt fra gårdagens fotballkamper, I hvert fall I toppen av fotballen I Eliteserien, der Henrik Udal senket gamle klubben Vålerenga og fikk sitt 1-0-seier HamKam I Eliteserien. Det NTB som skriver dette her, men det skriver også selvfølgelig vår egen avis Mitt Hamar. Mitt Kongsvinger, de skriver også om fotball I dag, for Kongsvinger de spilte 1-1 borte mot Ranheim I går og fortsatt ubeseiret av Obos-ligaen etter 6 serierunder. Har ikke nok spilt 2 gjort det, men har også 4 seire Kongsvinger da. Vi skal slippe til Griff og Sigrid. Her Head on Fire.

0: helgen.
1: Ja, og det tenker jeg en distanse som en del her aldri har gått sammenhengende før.
0: Ja, det tror vi. I grunn at det den første ordentlige dagsturen. Det jo I et veldig trivelig nærmiljø. Det en lettgått sti, men 13 kilometer. Så det noe av poenget vårt, det der med å faktisk erfare at, at 13 kilometer går helt fint. At det ikke farlig å bli sliten. Og at det et veldig godt turfellesskap å være veldig mange og gå på tur da. Så det vi håper de får en god tur.
1: Ja, hva tenker du, Knut Einar? Det jo litt forskjellige forventninger og utgangspunkt blant de 18. klassingene her.
2: Det det, men opptur jo lagt opp sånn at man har tid til å gå I det tempo som man selv ønsker, og lærerne jo godt bemannet, så de deler seg nok litt opp I forskjellige grupper, tippet, og så håper vi alle får en fin tur.
1: Da får vi ønske dem god tur da, og så skal vi prate litt med ungdommen underveis. Sånn det, altså. Det altså veldig mange 8-klassing som er ute og går lang tur I dag. Her sitter en gjeng som det står Storhamar håndball på, som har en fin pause I sola på Atlongstad. På en liten navnrunde først, da, vet du?
3: Jeg heter Julie.
4: Isabel.
5: Sofia.
6: Julie.
7: Eline.
8: Silje.
1: Okay, og hvem har lyst til å fortelle litt hvordan dagen har vært så langt? Her sitter talsjenta. Har du gått langt, eller?
4: Ja, vi har gått ganske langt, I hvert fall I 2 timer nå. Okay. Og sikkert enda lengre.
1: Hvor langt det kilometer? Har du noen mening om det?
4: Sikkert 1 mil.
1: En mil. Og du kan ikke fremme enda?
4: Nei, vi har litt igjen.
1: Ja. Men hvordan det å ha en sånn skoledag da?
4: Det veldig bra. Det gøy å gjøre litt annerledes enn bare skole også.
1: Men hva gjør dere for å holde humøret oppe her da, I den gjengen her?
4: Nei, vi leker litt leker.
1: Ja.
4: Ja, det holder humør oppe, og så snakker vi.
5: Og spiser mat.
4: Ja. Ja.
1: Hva slags leker har det vært I dag?
4: Mitt skip lastet med.
1: Ja, det bra.
5: Vi så gode.
1: Ja, bra. Ja, god tur videre. Her det en gjeng som I mål, og som fortsatt har krefter igjen, ser det ut som. Hvem det som orker å snakke litt, Rana, etter å ha gått 12-13 kilometer? Hei, vet du?
9: Jeg heter Eirik Alhaug.
1: Hvilken skole går du på?
9: Jeg går på Stange.
1: Og nå du I mål etter å ha gått en ganske lang tur. Hvordan har det vært?
9: Det har vært fint, det. Det mye bra stopper med frykt og sånn.
1: Ja. Men var det sånn at du gledet deg til I dag, eller var du litt sånn skeptisk?
9: Jeg var litt skeptisk, fordi at, jeg trodde det skulle være ganske kjedelig og ganske langt, men det gikk mye fortere enn forventet.
4: Ja, det var bra. Det var en fin tur. Fint vær.
1: Var du sliten?
4: Ja. Det var slitsomt etter jeg har vært for sliten her.
1: Hvordan har du hatt I dag, da?
4: Alt bra. Fint å, ja, fint å gå. Fint sti.
1: Dere slitne nå, eller?
4: Ja.
10: Slapp av, da. Det
1: ja. Ja. Da vi tilbake på stadion I Ottestad. Her det nå ganske mange 108-klassinger som da har gått. 12-13 kilometer I mål. Ganske bli og fornøyd, ser det ut som, Margrethe, etter en opptur.
0: Ja, jeg har vært sånn halvveis ute I løypa, rett ved Atlongstad Golf, og der, I området der vi hatt fruktutdeling. Og jeg har fått mange sånne ja, smil og små hei, og når jeg sjekket liksom, jeg har det gått fint, så det vært god stemning. Og jeg snakket akkurat med en av lærerne på Ener som nok hadde vært med på opptur mange ganger og hun var så over seg fornøyd
1: Og så rekrutterer du da sannsynligvis noen til og synes at dette har jeg lyst til å gjøre mer av
0: altså,
1: bare gå tur
0: Ja, det håper vi at dette gir en mersmak og det at alle gjør det også at da blir det ikke noe sånn at nei, det bare jeg som skal på tur ja, vi håper at det lager turglede

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
4: Posen, hjertelig takk.
3: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
5: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
7: Nei, under, vet ikke.
8: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
6: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
5: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.
9: Osterhaugs.no.

0: To av de aller største innen countrymusikken der, Kenny Rogers og Dolly Parton I duetten Islands in the Stream her I lokalradio. Det nærmer seg I nyheter igjen. Vi skal oppdatere deg på hva som har skjedd ute I både den store verden og her I innlandet. Deretter så blir det en time til som varer helt fram til klokka 12 med formiddagssending. Håper du blir med oss hele veien. Vi rekker litt mer musikk før nyhetene på plass, og da får du denne.
1: I am not trying to seduce you. Would you like me to

0: Dette er Hamar-radioen. Klokka er 11, og her er siste nytt.
1: For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det Vy som lanserer ruta I samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy I en pressemelding. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd I 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt. Det første uttaket omfatter 25 renholdere I 5 NHO-bedrifter, men fra tirsdag nærmere 700 renholdere I streik. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger, melder VG. Brannvesenet har kontroll på brannen I et avfallsanlegg på Fluberg I Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet lenge at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen Camping ble rammet av en kraftig brann I natt, og hele resepsjonsbygningen brent ned. Personene som oppholdt seg I bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, melder Avisa Nordland. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Politiet leter etter en mann som I natt stakk fra stedet etter at en patrulje oppdaget en mistenkelig bil ved YX I Vågå. På stedet fant politiet en bil med bruksforbud, en stjålet tilhenger og det som antas å være tyvegods både I bil og henger. Søket etter personen pågår fortsatt, og politiet ber folk som kan ha vært utsatt for tyveri I løpet av natten om å ta kontakt på 02800. Nødetatene rykket I natt ut til melding om en omfattende brann I restavfall ved et avfallsanlegg I Fluberg I Søndre Land. Brannvesenet meldte tidlig om utfordringer med tilgang til vann, samtidig som det var fare for spredning til nærliggende skogområder. Ved 5.30 opplyste brannvesenet at de hadde kontroll på brannen og at spredningsfaren var over, men at slukningsarbeidet ville fortsette utover formiddagen. Brannårsaken foreløpig ukjent. Politiet hadde flere oppdrag I Hamar natt til I dag. En overstadig beruset mann ble først I går kveld omtalt som tilreisende fotballsupporter og bortvist fra sentrum før han senere ble satt I arresten fordi han ikke var I stand til å ta vare på seg selv. Senere rykket politiet ut I melding om slagsmål utenfor Peppers Pizza I Hamar, men da patruljen kom fram var slåsskampen over og 3 personer ble bortvist fram til I dag tidlig. Nattens tredje hendelse kom ved utestedet Ballroom, der vektere ba om bistand etter at en ung lokal mann hadde kommet seg inn med falsk eller uriktig ID, også han ble bortvist fra sentrum. Det ble en sterk kveld på Briskeby I går, da HamKam slo Vålerenga 1-0 I Eliteserien. Over 6600 tilskuere var vitne til at hjemmelaget sikret 3 viktige poeng etter en intens og fysisk kamp, det skriver Mitt Hamar. HamKam tok ledelsen før pause og hadde god kontroll gjennom store deler av oppgjøret. Matchvinner ble Henrik Udal, som satte inn kampens seneste mål. Og Kongsvinger, de fortsatt ubeseiret I Obos-ligaen etter 1-1 borte mot Ranheim I går. Kveld, det skriver Mitt Kongsvinger.

Bryan Adams og hans udødelige låt Cuts Like a Knife var det. Vi skal se litt på hva du kan forvente deg av denne timen I resten av frem til klokka 12 altså. Og det vi kan jo fortelle deg, sykle til jobben og aksjon, den I gang. Jeg vet ikke om du kanskje med på den. Selv så står min sykkel med to flate hjul I garasjen, og så har jeg en plan om å fikse den på et eller annet tidspunkt, men når det blir da, det får man jo se an. Full forvirring det også I møte med førerhunder. Vi skal høre mer om hva det dreier seg om I løpet av denne timen da. Vi skal selvfølgelig også I dag og denne, nå frem til klokka 12, spille mye musikk. Rita Ora for eksempel jo en av de som artistene som da skal spilles denne timen, og det kommer, hun kommer allerede nå. Her All Natural.

0: Endelig uforstyrret fred, avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
4: Til Løten, ja. Og hen da?
3: Dalstuveien 7.
4: Ja, så har den 10 år gammel kjosbakken verste.
3: Brenden Auto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
5: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både I Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
6: Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
7: Dette Hamar-radion.
8: Underholdningsguiden.
9: I dag arrangeres festivalen I Hamar I Grønnegata. Det gratis, og du kan bli med og være syke kreativ med ny teknologi og lage musikk, foto, kunst, tegneserier, teater, apper, spill og mer. Fra 10 til 15 I Hamar I dag. Hamar Teater byr I morgen kveld på teatersport. Det to helsprø lag fra Lillehammer og et minst like sprøtt lag fra Hamar som skal konkurrere om det å bli innlandsmester I teatersport. Hamar Teater I morgen kveld 8:30. Gratis humorshow inviteres det til der. Snilsberg familiepar på Gaupen I Ringsaker de har stengt I dag, men har åpent I morgen og holder åpent I helgene fram til skoleferien.

0: I går så gikk startskuddet for en kampanje som fikk samferdselsministeren nå ut I gaten, holdt jeg på å si. Han satt seg I hvert fall på sykkelen. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård I går og tråkket I vei. Ja, og grunnen til det var jo at startskuddet I går gikk for syklet I jobben-aksjonen. Det jo en aksjon som har holdt på I mange år, men det jo sikkert noen som fremdeles ikke vet helt hva det for en type kampanje. Ola Flo Zakariassen, du leder for marked og samfunnskontakt I det som heter Norges bedriftsidrettsforbund, og dere har jo mye med dette å gjøre. Vil du forklare litt om denne kampanjen for oss?
1: Du, veldig, veldig gjerne, og takk for at vi får være med. Syklet til jobben jo en aktivitetskampanje der man registrerer rett og slett aktiviteten du gjør I 6 uker, og du samler poeng enten alene eller sammen med andre på laget ditt, og da det all aktivitet teller. Enten du sykler, går, løper, ja. Du trenger ikke å sykle til jobben for å delta, men det klart denne kampanjen har jo holdt på nå I 53 år, så vi bytter ikke navnet. Det så sterkt, det en av våre sterkeste merkevarer og omdømmemessig, så syklet til jobben vil forbli, men aktiviteten, det alle aktiviteter gjør som teller.
0: Mm. Og dere går jo sterkt ut, ikke bare til enkeltpersoner, men selvfølgelig også bedriftsidrettslag om å kaste seg på og bli med I årets aksjon.
1: Ja, absolutt. Vi jo kjempeopptatt, og vi snakker jo masse til arbeidsgiversiden også, nettopp for å tilrettelegge for sine ansatte til å ha en mer fysisk hverdag. Gjør dette sammen med kollegaene, skap en fin greie rundt det, og så ser vi rett og slett at hvis man med gjennom de 6 ukene, så får man rett og slett en endring I vaner. Så man tilrettelegger mer sånn at man skal være mer aktiv I løpet av arbeidsdagen, og det jo ikke tvil med at det gull verdt også for arbeidsgiver. Både for den fysiske helsa og den psykiske helsa.
0: Du snakket jo innledningsvis om å samle poeng. Det jo mange som liker det, å samle poeng. Hva kan man bruke poengene til da?
1: Du, vi setter oss sånne ukesutfordringer. Så første uke her for eksempel, så har vi all aktivitet teller. Det betyr bare at du må legge inn et visst antall aktiviteter I løpet av uka, og så du med å kan trekke ganske kule premier, som vi premierer ut gjennom våre gode samarbeidspartnere, og det jo en fin greie.
0: Nå kan det jo være de som tenker at jobben min så treig at de kan at de får aldri melde seg på dette her, men jeg som privatperson har lyst, altså hva gjør man da hvis man hører på deg og meg nå og tenker at det her jeg lyst til å være med på?
1: Da går det på sykletiljobben.no, og så står alt du trenger å vite egentlig der. I tillegg skal du laste ned appen Bedriftsretten og melde deg på kampanjen gjennom det, så skal det være veldig sømløst å gå fra å være interessert til å være påmeldt, og så vi så heldige sånn at I innlandet så du med 3 kommuner som rett og slett har tatt regninger for sine innbyggere, så alle de som bor og jobber I kommunen får gratis deltagelse. Og det jo Hamar, Ringebu og Tynset som da har betalt for sine innbyggere, som da kan bare melde seg på gratis, som alle gjennom bedriften eller gjennom individuell deltagelse.
0: Ja.
1: Ellers det en liten sum som man betaler, som man være med som individuell deltaker ved siden av det.
0: Fy skam får vi si til alle de andre som ikke har fått ut fingrene og reagert på dette.
1: Nei, det ikke fy skam, men det fortsatt mulig å melde seg på. Så vi står klarhet og tar imot så mange kommuner som mulig som ønsker å tilrettelegge for en grønnere hverdag for sine beboere, holdt jeg på å si.

Creed og Arms Wide Open, eller With Arms Wide Open heter han vel egentlig denne låta her da. Vi skal høre om en innledning som ville hatt bursdag I dag. Det betyr at når jeg sier ville hatt, så det en historisk person. Det nemlig Carl Kalle Løken, født på denne dagen I 1865 I Fåberg. Han var skuespiller, kunstmaler, en del av Kristianias bohemmiljø på slutten av 1800-tallet, sammen med flere andre innledninger da, selvfølgelig, Dagny Juel og Edvard Munch og så videre. Løken gikk på tegneskole og fikk undervisning av flere store kunstnere, blant annet av Julius Middeltun og Knut Bergslien. Han fikk også veiledning av Christian Krog og var venn av da Edvard Munch, som han også bodde sammen med da I Paris. I 1883 debuterte han på høstutstillingen, senere fikk han jobb som skuespiller på den nasjonale scenen I Bergen. Etter at kona døde I 1892, så flyttet han tilbake til hovedstaden og begynte ved Karl Johan Teatret. Han ble bare 28 år gammel etter at han valgte å ta sitt eget liv da I Ekebergskogen I 1893. Nå skal vi slippe til Hellbillies, her Lakafant.

0: Nå drar det seg til skikkelig I håndballsluttspillet. Det klart for semifinale. Tirsdag møtes titelforsvarer Storhamar og tidenes mestvinnende klubb Larvik I Obos Arena.
1: Ja, nå gjelder det. Og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på. Tenke verdisettet vårt. Tenke 100% hele match.
0: Billetter I Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18. Og tirsdagens kampsponsor Hamars nye lokalavis Mitt Hamar.
2: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
3: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Hamar Radioen.

My or try to forget you var det. Det slik at det har kommet inn litt meldinger, eller i hvert fall en ny melding I politiets logg, og det handler om en trafikkulykke på Riksvei 3 I Alvdal.

Og det. Det var vel det vi hadde å melde fra politiloggen nå når klokka, ja, den har passert halv tolv og nærmer seg kvart på tolv også. Ja, ja, kanskje ikke riktig enda, men det ikke mange minutter igjen dit. Vi kan slippe til litt musikk fra Tones and I. Dette her I Made It. When I was young, I tried to build a paper plane, but my head told me no.

0: Vi har nå kommet en ny undersøkelse, skal du høre, som viser at folk ikke helt vet hvordan man skal møte eller passere en førerhund. Det skriver Norges Blindeforbund I en pressemelding, og det skrev de I forbindelse med at det for ikke så alt for mange dagene siden var førerhundens dag. Per Inge Bjerknes, du generalsekretær I Norges Blindeforbund, og vi seende, hvorfor har vi så problemer med hvordan vi skal oppføre oss I nærheten av en førerhund og dens ledsager?
1: Det kan jo være flere grunner til det. Jeg tror jo mange for eksempel veldig glad I hunder og dyr og liker å hilse og vise at man glad I dem. Problemet jo at da blir en

0: fører hun ukonsentrert og kan gjøre feil, som kan også være dramatisk for den synshemma som man har med seg. Så det viktig at man lar førerhunden jobbe i fred, og det viktig at man lar hunden gjøre jobben sin, at man gir plass, at man ikke prøver å dytte førerhunden til den ene eller andre siden. Førerhunden opplært til å gå langs venstre kant, for eksempel på en gangvei, og da det fint om man passerer på sin venstre side, da, sånn at førerhunden og brukeren kan fortsette på sin bane. Så noen sånne enkle triks i hverdagen gjør at førerhunden og brukeren kan ferdes mye enklere og tryggere ute i trafikken.
1: Ja, gi oss nå en sånn ordentlig god forklaring, for nå tok du jo det grøvste der, men hvis jeg for eksempel ute og går på en vanlig handlegate i Norge senere i dag, og så ser jeg en person som kommer med en førerhund, hva skal jeg gjøre så det blir korrekt?
0: Først og fremst se hvilken retning hunden og brukeren beveger seg i, og prøv å unngå å komme i en kryssende bane slik at hunden må stoppe opp eller blir usikker på hvilken vei han skal ta. Og hvis hunden holder venstre kant, som den veldig ofte gjør, så passer på motsatt side sånn at den ikke behøver å forlate kanten. Og hvis du har veldig lyst til å hilse på hunden, spør eieren. Kan jeg få lov til å hilse på hunden din? Og noen ganger så vil man si at beklager, nå passer det ikke fordi vi skal videre. Eller så kan si at ja, det kan du gjøre, men vent til jeg får tatt av selen sånn at hunden ikke lenger er på jobb. Så snakk med førerhundbrukeren og ikke snakk direkte til hunden, og så vil dette fungere godt for alle parter, tenker jeg.
1: Er det et stort problem at folk bøyer seg ned og begynner å klappe en førerhund på jobb?
0: Det nok veldig mange førerhundbrukere som har opplevd det, og at førerhunden da blir usikker, blir jo glad for å få oppmerksomhet, samtidig vet den at den egentlig på jobb og skal konsentrere seg, så det blir jo en indre konflikt hos hunden, og den kan da bli ukonsentrert og gjøre feil, og i verste fall kan man jo da som bruker krasje inn i hindringer eller komme ut i trafikken, så det kan jo oppstå farlige situasjoner. Så selv om man mener det godt og bare ønsker å klappe en hund, så la være det når det en førerhund som på jobb, og det vet man hvis førerhunden har en sele. Dette jo saksynt og blinde som avhengig av førerhunden for å komme seg frem på en trygg måte, og det å sette seg inn i den situasjonen jo ikke nødvendigvis så lett om man ikke har vært i den, og derfor går vi som organisasjon ut for å informere og gjøre alle bedre i stand til å håndtere situasjoner der man møter en førerhund. Og undersøkelsen viser jo at den informasjonen trengs i høyeste grad, at folk usikre.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Det spirer og gror godt på Skråstad om dagen. Blomster og planter trives og vokser, og nå klare til å bli med deg hjem att. Godt utvalg I stauder og det du trenger til kjøkkenhagen. Vi har også mye fint I krukker og tilbehør, så kom innom oss da vel. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.

Vi kommet til veis ende I formiddagssendingen denne lørdagen her på Lokalradion. Undertegnede Pål Erik Berntsen håper å være på plass igjen I morgen når klokka 9. Du gjør akkurat sånn som du vil, men det hadde vært hyggelig om du slo følge med meg da også. Vi ferdig for I dag. Takk for nå, sier jeg, og så høres vi igjen plutselig.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 12, og her er siste nytt.
1: Tre personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at den hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hizbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hizbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det Vy som lanserer ruta i samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy i en pressemelding. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Frederik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Frederiksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt. Det første uttaket omfatter 25 renholdere i 5 NHO-bedrifter, men fra tirsdag nærmere 700 renholdere i streik. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både I Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
1: Skog og Hage. Fagfolkene dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
4: Til Løten, ja. Og hen da?
3: Dalstuveien 7.
4: Ja, så har den 10 over gamle kjosbakken verste.
3: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvor forbannet fancy må denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Det spirer og gror godt på Skråstad om dagen. Blomster og planter trives og vokser, og nå klare til å bli med deg hjemmet. Godt utvalg i stauder og det du trenger til kjøkkenhagen. Vi har også mye fint i krukker og tilbehør, så kom innom oss da vel. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
4: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke ærlig?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom I bom byggmaker.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 13, og her siste nytt.
1: AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg. Mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på debatten på NRK og snakket om rasisme. Tre personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hizbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hizbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det Vy som lanserer ruta i samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy i en pressemelding. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite, og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar, helt lokal.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
3: Posen, hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

0: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
1: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
2: Nå drar det seg til skikkelig I håndballsluttspillet. Det klart for semifinale. Tirsdag møtes et titelforsvarer Storhamar og tidenes mestvinnende klubb Larvik I Obos Arena.
3: Nå gjelder det. Og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på. Tenke verdisettet vårt. Tenke 100% hele match.
2: Billetter I Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18.15. Og tirsdagens kampsponsor Hamars nye lokalavis, Mitt Hamar.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Se her da, mamma.
3: Sjoa sommerleir. Første til 10. klasse.
2: Ja, akkurat. Kan ikke please få lov til å reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
3: Har du barn eller barnebarn i grunnskolen? Send dem på sommerleir. Så får du unga hjemmet fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka i skoleferien. Det begrenset antall plasser. For påmelding og mer om Sjoa sommerleir, se sjoafamilieraften.no.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 14, og her er siste nytt.
1: Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke i å danne regjering, til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hizbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hizbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det er Vy som lanserer ruta i samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy i en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
1: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
2: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
1: Fisk og Mølle Løten, vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
3: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny beställning?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Check AJ-produkter.

0: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksen og ungdom, krone 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
1: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
2: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Heisan, polere bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
3: Nei, under, vet ikke.
4: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
2: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du. På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
6: Hallo, ja.
7: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
6: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
7: Kan du ikke bare bestille
5: Men,
7: nå?
5: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 15, og her er siste nytt.
1: Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya i morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke er noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke i å danne regjering, til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hizbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hizbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Oi! Hjemmelaget lasagne?
5: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
7: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
8: Nå drar det seg til skikkelig i håndballsluttspillet. Jeg klart for semifinale. Tirsdag møtes et titelforsvarer Storhamar og tidenes mestvinnende klubb Larvik i Obos Arena.
9: Nå gjelder det, og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på. Tenke verdisettet vårt. Tenke 100% hele match.
8: Billetter i Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18.15. Og tirsdagens kampsponsor Hamars nye lokalavis Mitt Hamar.

0: Det spirer og gror godt på Skråstad om dagen. Blomster og planter trives og vokser, og nå klare til å bli med deg hjemmat. Godt utvalg I stauder og det du trenger til kjøkkenhagen. Vi har også mye fint I krukker og tilbehør, så kom innom oss da vel. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hamar. Nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433 133. Mitt Hamar, helt lokal.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Du, har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
2: Til Løten, ja. Og hen da?
1: Dalstuveien 7.
2: Ja, så har han 10 år gammel kjos bak en verste.
1: Brenden Auto. .no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
3: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
5: Vet du hvor dyrt det

0: mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest. Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke jeg, eller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste er på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.

0: Nå drar det seg til skikkelig I håndballsluttspillet. Det klart for semifinale. Tirsdag møtes titelforsvarer Storhamar og tidenes mestvinnende klubb Larvik I Obos Arena.
1: Nå gjelder det, og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på. Tenke verdisettet vårt. Tenke 100% hele match.
0: Billetter I Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18.15. Og tirsdagens kampsponsor Hamars nye lokalavis, Mitt Hamar.
2: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11.60, nå 5.20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16.40, nå 9.90. 0,33 liter utenpå boks før 6.50, nå 5.20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
3: Se her da, mamma.
4: Sjoa sommerleir. Første til 10. klasse.
5: Ja, akkurat. Kan ikke jeg please få lov til reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
6: Har du barn eller barnebarn I grunnskolen? Send dem på sommerleir. Så får du unga hjemmet fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka I skoleferien. Det begrenset antall plasser. For påmelding og mer om Sjoa sommerleir, se Sjoa familierafting.no.
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram.

0: Som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
3: Trippeltex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
1: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
5: Dette her, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
6: Nei!
5: Du kunne også bare gått til hjemmefiks.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjemmefiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Du, har du hørt at Brenden Auto er flyttet til Løten, eller?
10: Til Løten, ja. Og hen da?
9: Dalstuveien 7.
10: Ja, så har han 10 over gammel kjosbakken verste.
9: Brendenauto.no. Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai, og da blir det pizza klokka 11.

0: i produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no
3: Det spirer og gror godt på Skråstad om dagen. Blomster og planter trives og vokser, og nå klare til å bli med deg hjemmet. Godt utvalg I stauder og det du trenger til kjøkkenhagen. Vi har også mye fint I krukker og tilbehør, så kom innom oss da vel. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
4: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
5: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
4: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med Løten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
6: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!

0: Hej. Ja, det gick bra. Man sitter och tegner lite nu så det går. Vänta lite. Noah? Nej. Oj. Pass dig för trappa. Nej, inte där. Inte klättra.
1: Elfsbyhus. Hjem för alla barnfamiljer.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Du, har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løtnell?
4: Til Løten, ja. Og hen da?
3: Dalstuveien 7.
4: Ja, så har han 10 år gammel kjosbakken verste.
3: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
5: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler. Og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
6: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Nå drar det seg til skikkelig i håndballsluttspillet. Det klart for semifinale. Tirsdag møtes titelforsvarer Storhamar og tidenes mestvinnende klubb Larvik i Obos Arena.
1: Nå gjelder det, og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på, tenke verdisettet vårt, tenke 100% hele match.
0: Billetter i Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18.15. Og tirsdagens kampsponsor Hamars nye lokalavis, Mitt Hamar.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fyllt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare lasten i hårdappen.
4: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner i året får du papiravisa rett i postkassa hver torsdag, og i tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill i dag på mitthamar.no eller ring 433 133. Mitt Hamar, helt lokalt.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
2: Some people are just meant to be together.
1: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
3: This killer doesn't make mistakes.
1: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
4: Du, hagefesten.
5: Ja?
4: Alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

0: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Nå drar det seg til skikkelig I håndballsluttspillet. Jeg klart for semifinale. Tirsdag møtes titelforsvarer Storhamar og tidenes mestvinnende klubb Larvik I Obos Arena.
2: Nå gjelder det, og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på. Tenke verdisettet vårt. Tenke 100% hele match.
1: Billetter I Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18.15. Og tirsdagens kampsponsor Hamars nye lokalavis Mitt Hamar.
3: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
1: Nei, under, vet ikke.
2: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
3: Jeg skulle vært hos Østerhaus, du.
4: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
6: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
7: Spiller du vann på meg?
6: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
8: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
9: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
11: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
10: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
1: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
0: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
2: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen At jeg synes jeg kan høre gresset gro
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også Biltema
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du... Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bom, byggmaker.
4: Du, har du hørt at Brenden Auto er flyttet til Løten, eller?
5: Til Løten, ja. Og hen da?
4: Dalstuveien 7.
5: Ja, så har den 10 over gammel kjosbakken verste.
4: Brendenauto.no. Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
6: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Nå drar det seg til skikkelig I håndballsluttspillet. Det klart for semifinale. Tirsdag møtes titelforsvarer Storhamar og tidenes mestvinnende klubb Larvik I Obos Arena.
1: Nå gjelder det, og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på, tenke verdisettet vårt, tenke 100% hele match.
0: Billetter I Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18.15. Og tirsdagens kampsponsor Hamars nye lokalavis, Mitt Hamar.

0: hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
0: Brenden Auto, punktum NO, din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai, og da blir det pizza klokka 11.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
1: Nei, Berossi! Hør!
0: Og bestevenninnen din.
2: Elsker hva du har gjort her.
0: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
2: Ja, så det var plass i år, ja.
0: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
3: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.
2: Død! Har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
3: Til Løten, ja. Og hen da?
2: Dalstuveien 7.
3: Ja, så har den 10 over gamle kjosbakken verste.
2: Brendenauto.no. Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: La mer amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
3: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
4: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
3: Fisk og møll I løten, vegg I vegg med løyten brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
5: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!

0: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.

0: Noah, nei. Oi, oi, nei, ikke der. Ikke klatre.
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Hurra, hurra, hurra!
3: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, kroner 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 2161 4000, og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.